Feel My Face vun der Weekend um ball 12:30 vum Radio 100,7. Zantre donnechte Schummeret mat engem zousätzleche Stoos un hëtzeschen Loftmassen ze dinn, die es direkt aus dem Dave Süden vum Korret mat engem zousätzleche Stoos un hëtzeschen Loftmassen ze dinn, die es direkt aus dem Dave Süden vum Kontinent arrivieren.

Paul Simon mat Graceland, de lächten Extré as ass em Déjà-vu-Album vun deser Woch, de noch Graceland heescht, kom fir un 40 Joer aus.

20 Gold Magatéieren haum Radio 9,7 mat Disparate Youth an nach Elite anwer vum Ombre the Art of Letting Go an dann kommmer zwénger guder Fro eng Summerserie vum Jean-Claude Margerus haut geht dem Fro Fiwat frisst Wäschmaschine Strmp. Dir staat schon mal gefrot.

0: Dëse Summerhëll mit Dich Zréck mat an Dachzeger. All da an der Woch vun eng bis 2 ginnet die gréisste Popmomenter. An mir vullen an der Köcht vun de spannendsten Haus am Hip-Hop-Pioneier.
1: 100,80
2: De schenste Summer
1: die schensten Dekad.
3: 100,7 Ghost.

0: Dëse Summer hëll me Dich Zréck mat an Dach ze schaffen. All der an der Woch vun eng bis 2 ginnet die gréisste Popmomenter. An mir vullen an der Köcht vun de spannendsten Haus an Hip-Hop-Pioneier.
1: 180, de scheinste Summer,
2: die scheinsten Dekad.
3: 100,7 Ghost 80s,
4: de ganze Summer hier.
5: De Drumstickkéng zu sumnabech mat Mare Ei heget. Et Di matter ass un Single sonn schopp 7 mat dawer Toxity war der hin bisä.

Dat war Blanket Hill mat Spare No Pain vun der lechter EP When Fire Learns to Speak, dës du herauskom. Anno 10 Joer kann ich joch selber gern zugin, dats op der Premier eng woch lang Joll geschwänzt hun fir Martinen op Tour ze goen. Merci! Mei Crossover Action lo vun New World Man vun ihrer echter EP vun 2022, dat ass Level with the Devil.

Dat war Crystal Mountain vun Daff anëtches sinn déi Hartlieder, wann er Shane Meranz du huste déi scheinsten Interludes op den heftigsten Death-Metal-Albums. Dat ass Desolate Ways vun Morbid Angel vum Blaster the Sick Album vun 91 an dann lief nach The Ancient Ones, och vun Morbid Angel.

Dat war Arti Party an ze Summen habech mat der Konsthall Ash e Matschnet vum Set vun Bel-Air Squad vu gëchter Donneschteg an der Konsthall als Reaktion op d'Expo Etat Bruit. Den Yves Stéphanie wënscht en gut nëcht an e schëne Weekend.